0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
1: la me hin wi di we yin tin ke kam ti jeri
0: ya boda ti ma ke ja na nge yin bi ko ma la wa bi da mar ne ko ma la wa bi da mar ne ye boda na nge yin du ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le lu ani ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mo ma cha an la me ba
1: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya
3: boda wa re ji flavor gin no bi ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new pro spirit ki gin flavor. Koma nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kira yi yubu tapgiti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipene kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chimchera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela

0: Dano no ilubi Uganda. Lamego, lamego, maktich, maktich ya jal. Mane yubmi in kitichi.
1: Maktich ya jal, larima.
0: Tich be, wege na oluri. Ching barja, waicha beach. Ipiar borbia bungwe, tonne beach. Speak FM, duon mapegik.

0: tera mi chakuba ulimu duki ot lonyo paspik dano du chaku no chente wako iyub mi ot lonyo paspik mabiru boti nino duju chawa kichawa no dano tika loe chiling o duk cho waki munduju do yabu ba ulimu duki speak fama Chak dung pa o chente kis big pharma di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngalivario kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabibiru kamione nino kenino mak dung meri dugu weki duk la lonyo
1: Chica Winyo, Piera Boru Yabungwen, Don Nelby, Speak Fama.

Big Pharma. Bun ma pig. Eki kome, en mai pil ka kuru neni, yub me mai no tim. Ching para cha we chia bit, cha wa pao ya chel, miok cha wa tek me o tiano. Yum twin king e chiro malama.

Tene nu la win radio da ke ka do pa wi an wen ke ken we pa donya ti minene ko chawa dek no a kara kara ke studio ka kind out en lokati no mira pon ko ma fut pia chawa en no ramo ngoma no mira team a kwa mera we a chel ke ken a duga neno ngoma tiene

0: ene ne la win reni we ka kwanje yu ma cheka dugu chen a jwar dong chimbon ngat mono chantani
1: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong tini a di
0: la me jin we di we yin ti ngi kamati jeri
1: ya ya boda ti makija na ngi ni bel ko mala wa bela marne ko mala wa bela marne ni boda na ngi yin du ya
0: kon ki kon men ma dak la me le lu ani ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: jel boda yo bel ko ma nyen
0: no mi wa cha chon di ya
3: boda wa re ji flavor gin no bel ko ma mit ma ku ma ki Yubuki P, Neutral Spirit Kitchen Flavor. Come on, nung e dukan mogi keni lupu yu

Pagin, kom, mit kanwachi ku, katipiu. Kaimiro wilo ne wilma bull, pikatons maduong. Kochi mi namba, chera pira pichaboro, abora ria piro, aria piro chero. Unyu inama chim chera pira pungwen angwen, apichela pira pungwen, apungwen abit.